hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Men det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Han har lojt. Vi fick detta på han härliga Emmett med låten Unholy från hans album. Den förra albumet, inte den sista albumet. Första kommer att se ut att nu väl, nu är det Johnny L här med låten Tycho Cycle.

hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

0: Alright? Droppa dem jag. Spränger av det, jag kommer ångra mig. Jag kommer tvungen att snagga mig så som jag får sova. Men kör. Okej, ta den här skiten. Jag bryr mig inte, jag vill inte se mig själv i spegeln alltså. Kör nu.
1: Live från Hultsfred. Sån halvvägs I vart fall. De har tagit upp publikum men då de spelade på Hultsfred band heter Snook.
2: Okej, okay, men Hultsfred finns den festivalen ändå?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Den låten här heter 17 juni så och den har spilt in I 2010.
2: Ja, jag har misstänkt om att Hultsfred är historia,
1: ja. Ja, mig.
2: Och samma med den festivalen som många syns var den reggaefestivalen som heter Öland Roots. Som var väldigt ja husker Susanne pleide å dra på den.
1: Ja ja.
2: Susanne fra Stupe och den den är lagt ned.
1: Nej.
2: Jo jo jo. Så det ikke noe mer regge å høre I Sverige. Nej ja. Skulle du høre regge nå så måtte det Svalbard eller til Danmark.
1: Men det vel rett og slett den svenske regjeringen sin skyld.
2: Det det. Hvem som statsminister I Sverige nå det Wallenberg eller Nei, det Lundin eller
1: Ulf Kristersson.
2: Det det?
1: Ja. Jag husker jo det.
2: Jag husker det var han personliga Persson en sen.
1: Ja, han var fin.
2: han likte jeg godt.
1: Ja, han var den bästa. Så likte jeg veldig han der Palme, synes jeg var fin.
2: Palme var flink. Og synd han ble skutt.
1: Ble han skutt?
2: Ja, han ble skutt, han skjønner.
1: Å faen.
2: Mm-hmm. Det var dumt. Hvor det fyr? Sosialdemokrat, han.
1: Å ja. Mm. Da får vi ta litt politisk korrigering her, da.
2: Ja, mye fæle partier I Sverige også.